P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

de satt bakom gärdsgården och köste varandra. Och det hade de kläm på, för de hade tränat på andra. En kväll satt så Petter med Frida på knät, men hon bara snyft.

Petter han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpedeskin, en

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

Se hur hela Uppland står i lågor. Kvällssol brinner bortom Solnas skog. Grön som är emot violetta vågor. Brunnsviks vassen står där gäddans lågor. Långt i syd mot bleknad himmel blänker fönstrens rad som guld på Södermalm. Och på slottet vakten flaggan sänker. Stockholm svalkas efter dagens kväll.

0: du hört mitt hjärtas melodi.
1: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

fötter. Vi gräver nerna så att ingen serna i sand. Vi öste sand. Jag kommer särskilt ihåg. Vi öste sand i farbror bagarens perrog. Sedan sprang vi hela långa raden till herr Kuspis, tandläkaren i staden. En hygglig person som gav oss hög provision.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Vet ni vad det här är? Ser ni vad det är? Ja, en röd plastnäsa. Ingen dyr krognäsa det här inte. Men den kan göra hemskt många människor väldigt, väldigt glad, tror jag.

Frågan som är bra. Skaffa dig en näsa som är röd och bli en clown och rusa in i riksdagshuset och ropa: här ska ni få se en riktig clown, ja visst.

P4 Plus.

känner alla säkert till Tony Curtis med krulligt hår och vita tänder liksom jag. Jag kallas allmänt nämligen för Tony Flörtis, en snobb som jobbar med kvinnornas behag. Ja, ja.

0: Och med ett hiskligt tjut genom fönstret tar hon ut. Jag ropar flyg och far. Jag står med BH:n kvar. Så jag har fått det som jag vill. Jag har fått en BH till.
1: Jag tackar, ja. I'm a collector.

0: Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4 Plus.
1: Hello baby!
2: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Det här är P4 Plus.
1: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset så

Tack så mycket.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

think you move me? But I wanna know for sure.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jo då, här är jag och måndag. Och vad har ni gjort i helgen? Jag har varit runt och hälsat på folk lite överallt. Det ska ni få reda på imorgon tisdag om ni tittar på vår hemsida. Men jag hörde om Sven Ingvars spelning på kajen i Fjällback häromdagen. Det hade regnat något så vansinnigt så att efter 20 minuter så hade proppen gått och det gick inte för dem att sjunga vidare. Jag vet inte hur det slutade det hela. Det måste vara ett fruktansvärt tråkigt för de som var där. Men alltså, ösregn är ju inte lätt. Och när det väl tar i så tar det i ordentligt. Ja, Sven Ingvars med den något, i det här fallet då, paradoxala titeln Sommar i Sverige. Och det är väl kanske det vi upplever lite grann vart till mans, att sommaren kanske ibland behöver det där regnet. Välkomna till P4 Plus.

Det är väl en riktig klassiker. 1979 kom den med Agneta Fältskog. Hon har inte skrivit den själv. Det har hon gjort tillsammans med en av våra kanske främsta schlagertextförfattare här i Sverige. Nämligen Ingela Pling Forsman. Jajamän, året var 1979 när du tar mig i din famn. Steeler's Wheel, Stuck in the Middle of You fick vi också höra. Och det är musik ifrån, nu ska vi se, 1972 och Sven-Ingvars då, Sommar i Sverige 1994. Ja, sommaren har ju faktiskt ändå varit ganska bra i år, va? Ja, nu åkte jag ifrån Skåne igår, det har varit väldigt ösregn, men sen så åkte... Vet ni vad? Jag valde att istället för att åka de stora vägarna köra de här små vägarna, ibland till och med grusvägar. Men för att se då de här underbara små gårdarna med halmtak och ja, med korsvik och mycket annat sånt där som man kanske inte tar sig tid att se när man kör på de större vägarna. Jag rekommenderar det varmt. Nu till Bryan Adams och vi går tillbaka till sommaren som ja, han minns den från 69.

Jajamän, Dexys Midnight Runners. Svårt att säga. Come on Eileen heter låten och vi tittar på årtalet för den där. Det var 1982. Det var 1992 som Oh Boy kom med Peps Persson och Bob Marley tillsammans med The Wailers gjorde One Love, People Get Ready 1977. Bryan Adams hörde vi först med Summer of 69 från 1984. Nu så ska vi med Lulu, den här som jag brukar kalla för det lilla skotska kraftpaketet som tog ner sig till London och faktiskt tog folk med storm, tillsammans med Lovers, låten Shout. Men jag såg en liten intressant sak här förut. Vet ni att idag, förstår ni? Det beror på hur man räknar lite grann, men ändå. Idag så skriver vi den 27 juli och går in och kollar i

4. Ja, men vi i Sverige, vi är äldst. Det tycker jag vi kan skryta lite grann extra med. Nu går vi vidare med musiken. Här är Lulu och Shout.

Steve Miller Band heter de med låten Abracadabra. Den där är väl kanske det mest kända krusidullordet som finns för magiker i världen, abracadabra. Eller hokus pokus finns ju också. Men just i det här fallet så kan man rota lite grann i källorna och hitta en grej från 200-talet efter Kristus. Och den romerska läkaren Quintus Serenus Somonicus, tror han hette, som var verksam i kejsar Caracallas hov. Han beskrev ordet i sin medicinska skrift Liber Medicinalis, där han rekommenderade patienter med feber, troligen malaria, att bära en amulett där ordet skrevs i en särskild triangelform runt halsen. Och sen skulle man då ta och utföra liksom ordets besvärjelse med att säga först hela ordet, och sen skulle man ta bort en del av ordet, och så skulle man minska tills det bara stod ett A. Och då så skulle man ha kunnat få bukt med allsköns svårigheter. Ja, jag tycker att det är lite spännande när amuletten bars runt halsen under flera dagar och sen skulle den kastas i rinnande vatten. Ja, kan det hjälpa? Jag vet inte. Vi ska också titta på vilka andra låtar vi har hört här i den här timmen så långt. Abracadabra, den hörde ni. Det var från 1900. Oj, oj. Vad gjorde jag någonstans då? Där nere har vi den. 1982. Och sen kom Sunny Shining dessförinnan med Bebel Gilberto från 2009. Och Hep Stars då med No Response från 1965. Nu då, ja, med tanke på det jag just sa, vi kanske behöver lite nya nya perspektiv heter det. Ola Magnell från 1975.

tante som väntar sig att du ska hålla tal. Och när du inte längre har någon chans att vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv, det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

smörsamväxa och har blivit vald till Norges president. Och när

Ella Fitzgerald, All of Me, som hon spelade in, ja, jag har den här någonstans, 1963. Så hade vi 70-talslåtar före det. Det var Supertramp för det här med Dreamer från 74 och Ola Magnell med Nya perspektiv från 1975. Och ska vi stanna kvar vid 75, ja, då letar vi efter en kille som heter Glen Campbell. Ja, där finns då den här cowboyen som man snackade om, som nog kan tyckas lite fåfäng, men på samma gång kan det vara ganska snyggt beroende på hur man har gjort det. Det skulle vara tunt skinn, det skulle sitta ganska tight och skulle vara en kavaj med ganska breda sådana här, vad kallas det för, slag på axlarna, och så skulle man ha en massa tingeltangel, särskilt sådana här strass, ni vet, och det kallas på engelska för rhinestone. Ja, rhinestone cowboy.

Chris Rea här med Looking for the Summer. Jag tror inte vi behöver leta så mycket efter den. Det har varit en ganska bra sommar ändå i år. Har du inte det? Ja, årtal här nu ska vi se. Det är 1991 och så hade vi Small Town Singers med sin Dansen på Sunnane som blev en framgång på Svensktoppen 1974. Och sista timmen, eller sista låten i förra timmen, det var Rhinestone Cowboy från 1975 med Glenn Campbell. Vi ska ta en titt på vädret här så småningom, men först ger vi er några låtar till. Vi ska börja med Vilken härlig sommardag. Då är det Lasse Lönndahl som står vid mikrofonen.

Ja, regn hos mig. Ja, det handlar väl kanske mer om en känsla och upplevelse än det fysiska. Men det är Orup i alla fall vi hör här i P4 Plus. Och ja, om det blir regn hos dig eller hos oss, det får ni reda på med en liten stund och ska titta på vädret här i kanalen. Den här låten ska vi se kom 1989. Och sen hade vi Silver Convention med låten Telegram som ju kom på åttonde placeringen i Eurovision Song Contest 1977. Och Lasse Lönndahl, vilken härlig sommardag. Jo, men den har nog varit ganska fin på en del av det. Jag körde från södra Sverige upp igenom här nu igår söndag och för första så såg jag ett fantastiskt landskap. Men just över Österlen för en gångs skull så var det fruktansvärt dåligt väder och det regnade från alla håll. Men ju längre norrut jag kom mot Hässleholm och så småningom ut mot Falkenberg och Båstad så var det ju jättevackert. Denna böljande natur med sina fantastiska små kåkar. Det är korsvirke och det är sån här halmtak och mycket annat. Ja, det tycker jag om. Regn hos mig med Orup, ja. Och vad hade vi då för årtal på den? Det var 1989 och sen hade vi Silver Convention, den nämnde jag, Telegram 1977. Den åttonde placering blev det. Och sen hade vi Lasse Lönndahl, vilken härlig sommar då från 1964. Det ska vi inte gnälla över. Ja, vi lyssnar på Bob Dylan och Summer Days nu.

skönare jag ej beskriva kan. Jag har seglat och berest så många länder på vår jord. Mången flicka har jag närmare beskådat. Men när pengarna tog slut, då fick jag ensam gå ombord. Ja, man får ångra mången gärning som blev gjord. Men den flickan som är trogen, den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med vädar. När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja då märker man att ingen är så rar. Och det lockar och

för jämnan ska en sjöman vara till hans. Men från Baltimore till Vinga gick vår resa som en dans. Jag förhoppas att

Ja, det kan man kalla både accelerando och crescendo. Det är Mikis Theodorakis som har skrivit den här musiken. Det var ju temat ifrån Zorba, filmen om Zorba. Zorbas dans heter den. Apoton Zorba heter den på grekiska. Ja, och årtalet för det där, det är, nu ska vi se så jag inte ljuger här, 1964. Sen hade vi Stockholms barockensemble för det. Ja, det var Ulf Björlin som inte ackompanjerade utan han dirigerade dem. Och det är för att Sven-Bertil Tåblå skulle sjunga in Linnea ihop med en eminent ensemble 1975. Och Bob Dylan med Summer Days kom 2001 medan Orup gjorde regn hos mig 1989. Ja, nu ska vi se här. Vi måste ta och rulla vidare med musiken och de andra grejerna här. Vi ska titta på Aftershave och Galenskaparna. Året var 1985. Tänk ändå att tiden går snabbt. Det är ju faktiskt 41 år sedan. Det känns som det faktiskt var igår för många av oss som var med. Här kommer deras tolkning av det svenska vardagslivet i den nedre. Eller ja, vi har ingen schattering där så som engelsmän har. Utan kort gott medelklassen.

som hemma på något vis. Man ska ha husvagn och den ska vara stor och bred. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5 minuter Flen och Jo, 5 minuter Kloster, 5 minuter Örebro, 5 minuter Fjäll, 5 minuter

0: free.
1: Den är väldigt elegant den här, som ger oss då tips för hur man ska lämna den man älskar. 50 stycken närmare bestämt, 50 Ways to Leave Your Lover heter låten med Paul Simon. Och den här spelade han in, ska vi se, där ni ligger någonstans, 1975. Det var lite mer att kämpa för den tillvaro man har i låten dessförinnan från 85. Det var nämligen husvagn med Galenskapen After Shave. Och Ann Peebles, I'm Gonna Tear Your Playhouse. Ja, den kom 1973. Vad då Tear My Playhouse? Det ska väl inte hon göra. Vad har hon gjort mig eller tvärtom? Ja, man kan ha fasoner på annat sätt. När vi nu tar oss vidare med Summer Breeze och ja, vilka som gör den där? Jo, The Isley Brothers från 1973.

Ja, men den där visslingen låter så enkel, men jag tror inte att den är så lätt i studio. Men så ska vi väl inte ens försöka. 1968 kom den i alla fall, Dream a Little Dream of Me med The Mamas and the Papas. Kim Larsen gjorde Dying Fa 1979 och John Rivers gjorde Poor Side of Town 1966. Och vad blir det för väder idag då? Ja, klockan är ju snart 12 så vi kan ju inte ta förmiddagen längre, men enligt prognosen så ska det bli en hel del sol men också en del stackmål under eftermiddagen. I norra Norrland så blir det fortsatt mer moln och på sina håll några regnskurar. Och temperaturerna stiger till mellan 20 och 25 grader i Götaland och Svealand. Något lägre blir det längst i norr, svaga till måttliga vindar. Och på tisdag så ser det ut att bli den varmaste dagen under den närmaste tiden. Solen får gott om utrymme i stora delar av landet och i södra Sverige så kan temperaturen lokalt nå upp mot 25 grader. Och under eftermiddagen så växer en del moln in över landet. Och det blir på de flesta håll rätt torrt ändå. Från onsdagen så blir vädret åter mer omväxlande när fronter från väster närmar sig. Molnigheten ökar och skurar drar in över främst västra och norra delarna av landet. Och temperaturerna, ja, de ligger kvar på behagliga sommarvärden. Omkring 18 och 24 grader. Ja, det är väl bara att gratulera. Vi hinner nog med någonting mer här i P4 Plus nu innan vi ska stänga butiken för idag. Eller det gör vi ju egentligen inte. Min sändning som går nu mellan klockan 10 och 12, den kommer tillbaka ikväll mellan 22 och midnatt. Så det är så, i annat fall så är jag tillbaka imorgon igen. Och fram till dess, ha det bra. Hej då.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade hem då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet. She's crazy like a fool.

vid fnitter. De håller fast i lövens kanter, i vindens kast, och de flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. De fnittrar mycket men kan inte sjunga. När det våta regnet faller hoppar smådjur upp på alla vattendroppar. De sticker hål på dropparnas hinna och säger skål och blir småningom stel.

mycket små. I det första snöfallet tror alla att det bara flingor är som falla. Men det är fel, för var tusende flinga är djuret silf

Det största djur som finns får väldigt bråska var gång det drar ihop sig till åska. Han säger åh och äter allt möller, och därför så blir det mindre buller, och därför finns det blixtar utan möller, och djuret heter huller om buller. Det minsta djur som funnits var så litet, så magert och så tunt och ruskigt slitet. Det var en fnill som var så svår att finna, att en basil kunde be den försvinna. Han var så liten att hans huvud värkte,

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

natt. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att ändå

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm. Så mycket tid lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jo då, här är jag och måndag. Och vad har ni gjort i helgen? Jag har varit runt och hälsat på folk lite överallt. Det ska ni få reda på imorgon tisdag om ni tittar på vår hemsida. Men jag hörde om Sven Ingvars spelning på kajen i Fjällback häromdagen. Det hade regnat något så vansinnigt så att efter 20 minuter så hade proppen gått och riktigt inte för dem att sjunga vidare. Jag vet inte hur det slutade det hela. Det måste ha varit fruktansvärt tråkigt för de som var där. Men alltså, ösregn är ju inte lätt. Och när det väl tar i så tar det i ordentligt. Ja, Sven Ingvars med den något, i det här fallet då, paradoxala titeln Sommar i Sverige. Och det är väl kanske det vi upplever lite grann vart i mans, att sommaren kanske ibland behöver det där regnet. Välkomna till P4 Plus.

Det är väl en riktig klassiker. 1979 kom den med Agneta Fältskog. Hon har inte skrivit den själv. Det har hon gjort tillsammans med en av våra kanske främsta schlagertextförfattare här i Sverige. Nämligen Ingela Pling Forsman. Jajamän, året var 1979 när Du tar mig i din famn. Steeler's Wheel, Stuck in the Middle of You fick vi också höra. Och det är musik ifrån, nu ska vi se, 1972 och Sven Ingvars då, Sommar i Sverige 1994. Ja, sommaren har ju faktiskt ändå varit ganska bra i år, va? Ja, nu åkte jag ifrån Skåne igår och det har varit väldigt ösregn, men sen så åkte... Vet ni vad? Jag valde att istället för att åka de stora vägarna köra de här små vägarna, ibland till och med grusvägar. Men för att se då de här underbara små gårdarna med halmtak och ja, med korsvik och mycket annat sånt där som man kanske inte tar sig tid att se när man kör på de större vägarna. Jag rekommenderar det varmt. Nu till Bryan Adams och vi går tillbaka till sommaren som ja, han minns den från 69.

Jajamän, Dexys Midnight Runners. Svårt att säga. Come on Eileen heter låten och vi tittar på årtalet för den där. Det var 1982. Det var 1992 som Oh Boy kom med Peps Persson och Bob Marley tillsammans med The Wailers gjorde One Love, People Get Ready 1977. Bryan Adams hörde vi först med Summer of 69 från 1984. Nu så ska vi med Lulu, den här som jag brukar kalla för det lilla skotska kraftpaketet som tog ner sig till London och faktiskt tog folk med storm, tillsammans med Lovers, låten Shout. Men jag såg en liten intressant sak här förut. Vet ni att idag, förstår ni? Ja, det beror på hur man räknar lite grann, men ändå. Idag så skriver vi den 27 juli och går in och kollar i almanackan, så står det här att den engelska riksbanken Bank of England grundas just idag, så vi säger grattis till dem, 1694. Och den existerar än idag och är världens, lyssna nu, näst äldsta riksbank. Ja, vet ni vilka som ligger på första plats? Jo, det är vi. Sveriges riksbank som grundades redan 1668. Men britterna, ja, de får väl att skryta med att de är världens åttonde äldsta ännu existerande bank, trots att den ska fungera som den engelska, numera det brittiska regeringsbank och landets riksbank, så är den vid grundandet privatägd och förblir så till 1946 då den förstatligas. Det var ganska långt ändå från 1694. Ja, men vi i Sverige, vi är äldst. Det tycker jag vi kan skryta lite grann extra med. Nu går vi vidare med musiken. Här är Lulu och Shout. Wee!

0: Steve Miller Band heter de med låten Abracadabra. Den där är väl kanske det mest kända krusidullordet som finns för magiker i världen, abracadabra. Eller hokus pokus finns ju också. Men just i det här fallet så kan man rota lite grann i källorna och hitta en grej från 200-talet efter Kristus. Och det är den romerska läkaren Quintus Serenus Somonicus, tror han hette, som var verksam i kejsar Caracallas hov. Han beskrev ordet i sin medicinska skrift Liber Medicinalis, där han rekommenderade patienter med feber, troligen malaria, att bära en amulett där ordet skrevs i en särskild triangelform runt halsen. Och sen skulle man då ta och utföra liksom ordets besvärjelse med att säga först hela ordet, och sen skulle man ta bort en del av ordet, och så skulle man minska tills det bara stod ett A. Och då så skulle man ha kunnat få bukt med allsköns svårigheter. Ja, jag tycker att det är lite spännande när amuletten bars runt halsen under flera dagar och sen skulle den kastas i rinnande vatten. Ja, kan det hjälpa? Jag vet inte. Vi ska också titta på vilka andra låtar vi har hört här i den här timmen så långt. Abracadabra, den hörde ni. Det var från 1900. Oj, oj. Vad gjorde jag någonstans då? Där nere har vi den. 1982. Och sen kom Sunny Shining dessförinnan med Bebel Gilberto från 2009. Och Hep Stars då med No Response från 1965. Nu då, ja, med tanke på det jag just sa.
1: Du tappat arset, ditt förröda kapital. Mina vänner och skock har väntat sig att du ska inte längre ha någon chans att vända. Och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv. Det är då förstå som saker börjar hända.

Ella Fitzgerald, All of Me, som hon spelade in, ja, jag har den här någonstans, 1963. Så hade vi 70-talslåtar före det. Det var Supertramp för det här med Dreamer från 74 och Ola Magnell med Nya perspektiv från 1975. Och ska vi stanna kvar vid 75, ja, då letar vi efter en kille som heter Glen Campbell. Ja, där finns då den här cowboyen som man snackade om, som nog kan tyckas lite fåfäng, men på samma gång kan det vara ganska snyggt beroende på hur man har gjort det. Det skulle vara tunt skinn, det skulle sitta ganska tight och skulle vara en kavaj med ganska breda sådana här, vad kallas det för, slag på axlarna, och så skulle man ha en massa tingeltangel, särskilt sådana här strass, ni vet, och det kallas på engelska för rhinestone. Ja, rhinestone cowboy.

Chris Rea här med Looking for the Summer. Jag tror inte vi behöver leta så mycket efter den. Det har varit en ganska bra sommar ändå i år. Har du inte det? Ja, årtal här nu ska vi se. Det är 1991, och så hade vi Small Town Singers med sin Dansen på Sunnarna som blev en framgång på Svensktoppen 1974. Och sista låten i förra timmen, det var Rhinestone Cowboy från 1975 med Glenn Campbell. Vi ska ta en titt på vädret här så småningom, men först ger vi er några låtar till. Vi ska börja med Vilken härlig sommardag. Då är det Lasse Lönndahl som står vid mikrofonen.

Regn hos mig. Ja, det handlar väl kanske mer om en känsla och upplevelse än det fysiska. Det är Orup i alla fall vi hör här i P4 Plus. Och ja, om det blir regn hos dig eller hos oss, det får ni reda på med en liten stund och ska titta på vädret här i kanalen. Den här låten ska vi se kom 1989. Och sen hade vi Silver Convention med låten Telegram som ju kom på 8:e placeringen i Eurovision Song Contest 1977. Och Lasse Löndahl, vilken härlig sommardag. Jo, men den har nog varit ganska fin på en del av det. Jag körde från södra Sverige upp igenom här nu igår söndag och för det första så såg jag ett fantastiskt landskap. Men just över Österlen för en gångs skull så var det fruktansvärt dåligt väder och det regnade från alla håll. Men ju längre norrut jag kom mot Hässleholm och så småningom ut mot Falkenberg och Båstad så var det ju jättebra. Vackert. Denna böljande natur med sina fantastiska små kåkar. Det är korsvirke och det är sån här halmtak och mycket annat. Ja, det tycker jag om. Regn hos mig med Orup, ja. Och vad hade vi då för årtal på den? Det var 1989 och sen hade vi Silver Convention, den nämnde jag, Telegram 1977. Den 8:e placering blev det. Och sen hade vi Lasse Löndahl, vilken härlig sommar då från 1964. Det ska vi inte gnälla över. Ja, vi lyssnar på Bob Dylan och Summer Days nu.

det som blomsterkonungen in under höga granar fann. Något skönare jag ej beskriva kan. Jag har seglat och berest så många länder på vår jord. Mången flicka har jag närmare beskådat. Men när pengarna tog slut, då fick jag ensam gå ombord. Ja, man får ångra mången gärning som blev gjord. Men den flickan som är trogen, den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med vädar. När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja,

Ja, det kan man kalla både accelerando och crescendo. Det är Mikis Theodorakis som har skrivit den här musiken. Det var ju temat ifrån Zorba, filmen om Zorba. Zorbas dans heter den. Apoton Zorba heter den på grekiska. Ja, och årtalet för det där, det är, nu ska vi se så jag inte ljuger här, 1964. Sen hade vi Stockholms barockensemble för det. Ja, det var Ulf Björlin som inte ackompanjerade utan han dirigerade dem. Och det är för att Sven-Bertil Taube skulle sjunga in Linnea ihop med en eminent ensemble 1975. Och Bob Dylan med Summer Days kom 2001 medan Orup gjorde regn hos mig 1989. Ja, nu ska vi se här. Vi måste ta och rulla vidare med musiken och de andra grejerna här. Vi ska titta på Aftershave och Galenskaparna. Året var 1985. Tänk ändå att tiden går snabbt. Det är ju faktiskt 41 år sedan. Det känns som det faktiskt var igår för många av oss som var med. Här kommer deras tolkning av det svenska vardagslivet i den nedre. Eller ja, vi har ingen schattering där så som engelsmän har. Utan kort gott medelklassen.

hemma båda. Husman ska ha husvagn, och den ska vara stor och bred. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5 minuter.

0: free.
1: Den är ju väldigt elegant den här, som ger oss då tips för hur man ska lämna den man älskar. 50 stycken närmare bestämt, 50 Ways to Leave Your Lover heter låten med Paul Simon. Och den här spelade han in, ska vi se, där nere ligger någonstans här, 1975. Det var lite mer att kämpa för den tillvaro man har i låten dessförinnan från 85. Det var nämligen husvagn med Galenskapen Aftershave. Och Ann Peebles, I'm Gonna Tear Your Playhouse. Ja, den kom 1973. Vad då Tear My Playhouse? Det ska väl inte hon göra. Vad har hon gjort mig eller tvärtom? Ja, man kan ha fasoner på annat sätt. När vi nu tar oss vidare med Summer Breeze och ja, vilka som gör den? Jo, The Isley Brothers från 1973.

Ja, men den där visslingen låter så enkel, men jag tror inte att den är så lätt i studio. Men så ska vi väl inte ens försöka. 1968 kom den i alla fall, Dream a Little Dream of Me med The Mamas and The Papas. Kim Larsen gjorde Dane Fa 1979 och John Rivers gjorde Poor Side of Town 1966. Och vad blir det för väder idag då? Ja, klockan är ju snart 12 så vi kan ju inte ta förmiddagen längre, men enligt prognosen så ska det bli en hel del sol men också en del stackmål under eftermiddagen. I norra Norrland så blir det fortsatt mer moln och på sina håll några regnskurar. Och temperaturerna stiger till mellan 20 och 25 grader i Götaland och Svealand. Något lägre blir det längst i norr, svaga till måttliga vindar. Och på tisdag så ser det ut att bli den varmaste dagen under den närmaste tiden. Solen får gott om utrymme i stora delar av landet och i södra Sverige så kan temperaturen lokalt nå upp mot 25 grader. Och under eftermiddagen så växer en del moln in över landet. Och det blir på flesta håll rätt torrt ändå. Från onsdagen så blir vädret åter mer omväxlande när fronter från väster närmar sig. Molnigheten ökar och skurar drar in över främst västra och norra delarna av landet. Och temperaturerna, ja, de ligger kvar på behagliga sommarvärden. Omkring 18 och 24 grader. Ja, det är väl bara att gratulera. Vi hinner nog med någonting mer här i P4 Plus nu innan vi ska stänga butiken för idag. Eller det gör vi ju egentligen inte. Min sändning som går nu mellan klockan 10 och 12, den kommer tillbaka ikväll mellan 22 och midnatt. Så det är så, i annat fall så är jag tillbaka imorgon igen. Och fram till dess, ha det bra. Hej då.